Det her var danske Dreamcatcher 3.0 på nummeret Now I See. Og her får du Grant Green på Speak Low.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

0: Selvom det er første gang, Brubeck hører en rytme, der går ind i 8. del i Istanbul, så er interessen for skæve taktarter ikke ny hos ham. Den går nemlig helt tilbage til, da han var barn og voksede op langt væk fra store byer og pulserende jazzklubber på sin forældres gård. Og det handler om både hestes gang og benzinmotor.
1: Take five with a horse. It's one, two, and three, and four, five. One, two, four, five. And you see, I was raised as a cowboy. My father ran 45,000 acre cattle ranch, and that's the ranch I was raised on. And I worked in the hay fields, and you're sent to pump water. You can hear, and if you're on a 45,000 acre ranch, and you're sent to pump water someplace, you ride miles before you get to the engine and the water tank. And often my dad would send me, and the engine often influenced me too. I would lie down under the tank because it's so hot in the summer on a 2x12. And the vibration from that single stroke motor, and I would get rhythms from that too, because it's never the same.
0: Selvom den unge Brubeck lagde mærke til alle de her lyde, så var de oprindelige drømme nogle helt andre end noget med musik. Det handlede om kvæg, om at sidde på hesteryg og om natur. Han voksede op på en gård ved foden af de storslåede Sierra Nevada Mountains i Californien. Faren drev kvæg og var en velanset mand inden for faget. Brubeck arbejdede side om side med ham blandt græs og dyr, og det var egentlig bare det, han drømte om at gøre hele sit liv. Men livet skulle vise sig at have andre planer med ham.